0: Jetson Small, Jody Bernal, Leroy Thornhill od Prodigy i Golemiet Final Swiss Fonzie. Spice Music Festival 7 i 8 август. Morska gara Burgas. Wzemi bilet sega na spicemusicfest.bg. Spice Music Festival. Usseśteś li energy.
1: Ty li się mi każesz?
2: Само казвам, че една неизгасена цигара може да подпали цяла